слушай още български хитове в онлайн радио The Voice of Bulgaria. Достъпно в Радио ОН за iOS и Android.

0: Апли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Пожар избухна край Ивайловградското село Горно Луково. Горят около 1000-1500 декара сухи треви, храсти и широколисна гора. За това информираха от областната администрация на Хасково. Кмета на Ивайловград обяви частично бедствено положение.

Огънят е прехвърлил границата и се развива и на територията на съседна Гърция, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов. На терен работи 13 екипа на пожарната от Ивайловград, Любимец и Харманли, както и доброволно формирование към община Ивайловград. Булдозер прави просеки за ограничаване разпространението на огъня. Екипаж от военно-въздушните сили с хеликоптер Кугър оказа помощ за потушаването на стихията. Ситуацията остава динамична заради труднодостъпния терен и силния ват, който променя посоката си и затруднява работата на екипите. Въпреки обявеното бедствено положение, към момента няма непосредствена опасност за населените места. Екипите продължават работа на терен. Обстановката се следи непрекъснато. От днес започва имунизацията с назалната противогрипна ваксина за деца. Доставените дози са 75 000. Повече от половината от тях са насочени към лекарските кабинети, останалите ще бъдат на разположение в аптечната мрежа. При желание от страна на родителите за имунизация на детето, те трябва да се обърнат към личния лекар на детето, а вакцинацията да бъде поставена безплатно. На този фон обаче се бавят инжекционните имунизации срещу грипа за деца и възрастни над 65 години. Причината за бавяне от производителя. Очакванията са доставките да се случат до края на октомври. Продължават инспекциите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Днес министър Иван Шишков ще посети участъка между Мездра и Ботевград, по който се извършват ремонтни дейности. Заедно с това са предвидени срещи с местната власт, на които ще присъстват представители от Враца, Ботевград, Правец, Етрополе и Своге. Проверките и разговорите са част от инициативата Регионите говорят. До момента бяха инспектирани инфраструктурни проекти, свързани с Добрич, Варна, Кърджали, Хасково, Русе, Шумен, Плевен и Ловеч. Над 400 училища във Франция няма да възобновят присъствените занятия на 5 октомври на фона на продължаващите протести на ученици от гимназията в цялата страна, съобщава ТФ1. Според медията, приблизително 40% от тези училища, 168, се намират в региона Ил-де-Франс. Протестите на учениците от гимназиите започнаха миналата седмица в региона Ил-де-Франс и сега се разпространиха в цяла Франция. Участниците демонстрират срещу пренатоварените учебни графици, недостига на учители и други проблеми в образователната система. На някои места протестите ескалираха в безредици и сблъсъци с полицията. Според последните доклади, близо 2000 души са задържани, а 1800 други са ранени. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Австрия завърши наравно 1-1 с Косово в матч от четвъртия кръг на Лигата на нациите по футбол. Нападателя на домакините Фисни Каслани откри резултата в 70-та минута след асистенция на Жегрова, но 5 минути преди края на австрийците изравниха благодарение на гол на Кристоф Ланг. С 8 точки Австрия води в група 3 на Лига Б след 4 мача. Косово има 5 точки и заема второто място. В матч от Лига D1 Малта победи Андора с 1-0 с гол на Теди Тума. Малтийците водят убедително в групата си с 7 точки пред Гибралтар с 2 и Андора 1. Азербайджан победи Литва с 1-0 от дома в четвъртия кръг на Лига D2. Абдулах Хайбулаев отбеляза единствения гол в 25-та минута. Азербайджан си осигури първата победа и води в група 2 на Лига D с 5 точки. Литва е втора с 4 точки. Времето. Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Трафик. От днес до 8 октомври между 8:30 и 18 часа поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. Онлайн.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg.
7: Practice.bg.
6: Practice. Направи си с нас.
8: The Voice. We love music.

The Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса.

0: Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
2: Синкванон! Пробиотик шампион!
1: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: The Voice. We love music.

Иновативна дигитална платформа за училищното образование ще бъде представена от Образователното министерство. Тя ще осигурява безплатен достъп на всички училища в страната до богата база от готови учебни проекти, разработени уроци и разнообразни дигитални ресурси. Платформата е важна стъпка към модернизацията на учебния процес и цели да облекчи административната и подготвителна тежест върху учителите, посочват от МОН. Образователният министър професор Георги Вълчев ще участва в представянето на системата. Преди това той ще открие новия студентски кампус на Университета за национално и световно стопанство. Пътната полиция с акция в цялата страна. Поводът е началото на международната кампания на Road Poll Focus върху пътя. Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е намаляване на катастрофите, причинени от липса на концентрация, което е една от водещите фактори за тежки инциденти в Европа. Полицейските екипи ще следят за нарушения, които отклоняват вниманието на водачите, включително използването на мобилни телефони по време на движение. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на работа на посещение в кралство на Нидерландия. В Хага министър Петрова ще проведе среща с министъра на външните работи на Нидерландия Том Беренцем. В рамките на посещението министър Петрова ще се срещне с генералния секретар на постоянния арбитражен съд доктор Марчин Чепелак. Тя ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дел на Националната гимназия за приложни изкуства в Трявна. Катедрата ще допълни колекцията на Двореца на мира, където се помещава постоянния арбитражен съд, най-старият и най-активен международен съд. Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове, се казва в съобщението на Министерството. Програмата предвижда и посещение в Нидерландски институт за международни отношения Клингендал, където ще бъдат обсъдени дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността. Десният кандидат Флавио Болсонаро изненадващо спечели

0: първия тур на президентските избори в Бразилия. Той победи действащия ляв президент Лула да Силва. Той обаче не събра необходимите над 50% от гласовете и на 25 октомври ще се проведе балотаж между двамата кандидати. Флавио Болсонаро е син на бившия десен президент Жир Болсонаро, който излежава 27-годишна присъда за организирането на неуспешен опит за преврат след загубата си на предишните избори. Вотът беше оспорван, като по време на кампанията президента да Силва водеше с малка преднина. Разликата между двамата при преброени 99% от гласовете е под 3%. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Германия отново не успя да победи Гърция, като завърши при нулево равенство гостуването в Солун за матча от група 2 на Лига А в турнира по футбол Лига на нациите. Германците доминираха през цялото време, като отправиха 20 удара, но така и не успяха да вкарат гол. На 27 септември тимът на Гърция спечели с 1 на 0 при гостуването в Германия. Ето и други резултати от вечерта. Нидерландия, Сърбия 2 на 1. Португалия, Норвегия също 2 на 1. Уелс, Дания 0 на 1. Косово, Австрия 1 на 1. Ирландия, Израел също 1 на 1. Малта, Андора 1 на 0. Времето. Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Трафик. Заради празника на Благоевград до 13 часа днес ще бъде забранено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново, Бараково, Благоевград и улиците Илево и Вода и 3 март в областния център, включително частта, образуваща кръстовището с улица Христо Смирненски. Това съобщиха от община Благоевград. В посочения период движението ще се осъществява по първокласния път Е-79.
1: След 8-я час, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Откриваме новата работна седмица, зареждаме се с настроение, събуждаме се в понеделник заедно. 5 октомври. Добро утро на всички, които са на честотите на The Voice. Добро утро и на тези, които така в момента се оправят за работното място или пък за университета, или пък да закарат детето на детска градина. Няма значение къде, на къде сте се запътили, къде отивате, какво ще правите. Важното е заедно с хитовете по The Voice и разбира се приятната компания на Morning Voice и любопитните неща от деня да стартираме една позитивна и готина седмица. Аз съм сигурна, че ще е такава. Дамяно Давид, Топик и The Second Voice в началото на този час. Настроение е хубава музика. Събуждаме се в понеделник, 5 октомври.

0: the best morning voice с Мари Никол.
1: А днес с вас в Morning Voice ще си говорим за това как превключвате от режим уикенд на работна вълна в понеделник сутрин с чаша силно кафе, с любима музика или просто с дълбоко вдишване. Какъв е вашия начин да се справите с новата работна седмица и изобщо да се пренастроите от уикенда, от комфорта на дома, от така емоцията, от пътуването, на което сте били, или просто от приятния уикенд, на който сте се насладили в приятна компания? Как превключвате от режим уикенд на работна вълна? Очаквам ви във Viber канала ни, за да ни споделите. Много лесно можете да го достъпите. Влизате в приложението на Viber и горе в търсачката изписвате The Voice Radio NTV България. И аз ви очаквам като коментар под последния ни пост. А сега още музика за настроение и подпомагане на събуждането в понеделник.
0: Morning Voice с Мари Никол.
2: Boy, I'm bored, I need to elevate. Yeah, I'm feeling itchy, got a body ache. Yeah.

0: Voice по Радио The Voice продължава след малко. Копафли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
6: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
7: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
8: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Synchronon – пробиотик шампион!
13: Есента влиза в кадър.
14: Или на бързи обороти.
13: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
14: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
13: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
14: Сезонът се сменя.
13: Стилът също.
15: Този октомври. Готов ли си за избухване?
16: Hi, honey.
15: Само не казвай на мама.
17: How's everything going?
15: От 9 октомври, само в кината.
0: The Voice. Morning Voice. Смари.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време да насочим вниманието си право към звездите, за да видим какво са подготвили те за понеделник и какво можем всъщност да очакваме от началото на тази седмица. Овни, днешния ден е много благоприятен за финансите ви. Някои от вас ще получат шанс да използват своя позабравена дарба, за да спечелят одобрението на околните. Имайте вяра в себе си. Това много помага в работата ви. Телци, днес привличате лесно това, което ви е нужно. Имате усещането, че всички около вас са отзивчиви и искат да ви помогнат. Ако трябва да говорите пред публика или да представяте някакъв проект, бъдете спокойни. Ще се справите отлично и няма да имате притеснение. Близнаци, днешния ден ще бъде благоприятен за финансовото ви положение. Може да получите пари от някой член на семейството или да ви върнат заем, който сте дали преди време. Има шанс да заздравите отношенията си с човек, на когото държите, както и да се погрижите за причината, за паричната сигурност на семейството. Раци, днес сравнително лесно може да постигнете разбирателство и хармония в отношенията с партньора си или с друг човек, чието поведение ви е ядосвало или притеснявало през предишните дни. Чувствате се по-спокойни и това ще ви се отрази положително на комуникацията с околните. Лъвове, днешният ден е чудесен за реализиране на планове, свързани с работа или професионалното ви развитие. Ще успявате да откривате новите възможности и да се възползвате от тях. Не пренебрегвайте нуждите на тялото си от храна и почивка, колкото и много работа да имате. Деви, днес направете нещо, което ви доставя удоволствие, за да се погрижите за себе си. Може да отидете на масаж, да практикувате йога и медитация или просто да си останете вкъщи и да се посветите на хобито си. Ако по принцип отдавате приоритет на работата, днес може да си доставите малко повече удоволствие. Везни, днес обърнете внимание на дома и семейството, особено ако в последно време сте се вглъбили в работата си. Някой от вас може да открие, че постиженията не им носят кой знае какво удовлетворение и да осъзнаят, че са пренебрегвали нещо важно, например, собствените си желания и така. Скорпиони, днес ще имате повече желание за социални контакти и забавление. Може да се видите с приятели или да се запознаете с интересен човек в любовта. Всичко ще върви гладко и това ще ви даде спокойствие. Не отлагайте решаването на финансовите и битовите въпроси за друг ден. Сега е много удачен момент да се заемете именно с тях. Стрелци! Днес няма да се отказвате лесно, а с воля и упоритост ще осъществявате онова, което сте си намислили. Ще бъдете целеустремени и амбициозни и трудно някой или нещо може да ви разколебае. Денят е чудесен за вашите служебни и финансови дела, така че се заемете сериозно с задачите си и не ги отлагайте за друг ден. Козирози, днес ще имате повече желание да си угаждате и сами да си набавите онова, от което имате нужда. Ако ви предстои изява или трябва да покажете нещо, което сте сътворили, бъдете спокойни. Късметът е на ваша страна. С каквото и да се заемете, увереността в себе си и смелостта да покажете на какво сте способни ще ви донесат успех. Водолей, днес ще се радвате на хармония в семейните отношения и много от вас ще предпочитат уюта на дома си пред шумните компании. Може да изпитате желание да прочистите дома си или да внесете нещо ново, което да разкраси обстановката. Ще усетите удовлетворение, ако успеете да завършите малка задача, важна за самите вас. И рибите, днешния ден е много благоприятен за всякакъв вид общуване и в делова среда и в личен план с близки и приятели. Ако търсите решение на някакъв въпрос или ви е нужна информация, поговорете с хора, които според вас може да ви бъдат от полза. Нищо чудно, заедно да стигнете до желания отговор. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с още музика и настроение. Вече разбрали какво можем да очакваме. Така, за един предвидим ден.

И така, след Дати и Take Me There, мисля да чуем и още една така вече заобичана песен от Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. След това да си поговорим и за 7 неща, които състаряват кожата повече, отколкото изобщо предполагаме, но нека първо чуем Ариана Гранде, да обърнем внимание на трафика в трите ни големи областни града, а след това и на кожата. Morning Voice, Марин

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега проследяваме какво се случва в трите ни големи областни града. Този път ще ви изненадам и ще започна от Бургас. Към този час булевард Тодор Александров е доста натоварен, както и булевард Струга. Части от булевард Иван Вазов също и части от братя Пренерови, така че и професор Яким Якимов, така че бъдете внимателни и си така отделете малко повече време за придвижване, особено ако маршрута ви е именно там. В Пловдив също е натоварено към този час, не чак толкова колкото традиционно сме свикнали, но натоварвания има по околовръстния път, Коматевско шосе, булевард Александър Стамболийски, както и Христо Ботев, така в по-централните части също е натоварено Цар Борис III, булевард Руски и Васил Априлов. За столицата ви споделям, че сутрешният трафик е завладял града и натоварвания има колкото си щете. Цариградско шосе, разбира се, не прави изключение, булевард Черни връх, Симеоновско шосе, Александър Малинов, булевард Никола Петков, части от Бойчо Бойчев и околовръстния път, Константин Величков, източната тангента, Жак Дюкло, булевард Сливница, както и Петър Дертлиев. Бъдете разумни и отговорни шофьори. Още трафик информация след малко.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и

0: Помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
0: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for You, бъди в розово. Подари утре.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
7: Синкванон, пробиотик шампион.
8: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
9: Слушай The Voice of Bulgaria.

Military Dance чухме току-що. И тъй като живеем в дигитален свят, няма как да не ми попадне нещо любопитно и социалните мрежи, което искам да споделя с вас. Знаете ли, че дрехите, които носим, променят държанието и начина, по който мислим? И тук ще се запитате каква е логиката. Ами това е психологическа концепция, наречена когниция на облеклото, или с две думи, това е дрехите променят твоята увереност, твоето държание, твоето представяне. Изследователи установяват, че когато хората мислено се превъплътят в идентичността на човек, който е различен, способен или успял, те самите стават по-упорити и по-добри в контролирането на поведението си. Замислете се! Когато носите костюм, вие самите се държите по малко по-различен начин. Когато спортист пък облече екипа си, той не е само прилича на спортист, но и стъпва в тази идентичност и започва да мисли като такъв. Затова следващия път, когато се нуждаете от още малко увереност, дисциплина или мотивация, се запитайте: какво носи моята версия, която вече има всичко, което искам? И започнете да се обличате като този човек, за да започнете съзнателно и подсъзнателно да се превръщате в него. Защото вашите дрехи не променят само начина, по който ви виждат другите, те променят начина, по който вие самите виждате себе си. И когато някой ви каже: защо се обличаш така, или пък защо правиш еди кое си, с идеята, че ние правим всичко това за външно внимание, дали качването на постове, на сторита в социални мрежи, показността, или пък нещо друго, което околните си мислят, че правите, с идеята да привличате внимание. Не. Понякога изобщо не е нужно, даже в по-големия процент от случаите изобщо не е до там какво, как ще ви забележат другите, дали ще ви забележат и изобщо дали ще ви обърнат някакво внимание, а нещата точно започват от нас самите. Защото така се харесваме, защото така се чувстваме по-добре, защото така ще придобием малко повече увереност или ще направим деня си по-пъстър. Да, помислете на това и ми кажете коя е любимата ви дреха в гардероба, която ви кара да се чувствате уверени и ви носи едно по-различно усещане за вас самите. А до края на този час оставаме с Руши, на неговите три дни чудеса и първо кет сейс Хути Фрути. Morning Voice.

0: Новините.
1: Представители на Европейската комисия пристигат у нас за обсъждане на параметрите на бюджета за 2027 година. Вчера финансовия министър Гълъб Донев заяви, че амбицията на правителството е бюджета за следващата година да бъде с 3% дефицит. Той добави, че заради процедурата по свръхдефицит Европейската комисия може да изиска и допълнителни действия за ограничаване на разходите и приближаване на бюджетния дефицит до 3%. До 15 октомври България трябва да представи бюджетната си рамка пред Европейската комисия. А до края на месеца проектобюджета ще бъде внесен в Народното събрание. Нов бутон влиза в сила при онлайн пазаруването у нас. Вече само с два клика ще можем да се откажем от направена поръчка и да върнем стоката до 14 дни след получаването им. Промените вече са записани в Закона за защита на потребителите. Става дума за така наречения бутон «Откажи се от договор».

0: с който клиента лесно и бързо прекратява поръчката без излишни обяснения. До момента много търговци прилагаха трикове, с които затрудняваха връщането на стоки и така отказваха купувачите да се възползват от правата си. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заминава за Исландия, Гърция, Португалия за разговори по сигурността, отбраната, енергетиката, икономическото сътрудничество и технологиите, докато съюзниците от НАТО са изправени пред нарастващи опасения заради военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток. Обиколката на Рубио ще започне от Рейкявик, където се очаква да обсъди сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Исландия няма постоянна армия, но отдавна си сътрудничи с САЩ и НАТО в областта на сигурността заради своето местоположение. Визитата на американския първи дипломат идва и на фона на сключеното с Гренландия споразумение в областта на сигурността, което сложи край на заплахите на президента Тръмп да купи или анексира стратегически разположения остров. Фатина Рубио ще оглави американската делегация на 6-я стратегически диалог между САЩ и Гърция на 6 и 7 октомври. Бреговата охрана на САЩ прекрати операцията по издирването на 6 души, намирали се на борда на медицински транспортен самолет, който се разби край остров Нантакет в щата Масачузетс. Властите съобщиха, че на борда са пътували 4 канадски граждани и 2 граждани на Бермудските острови. Самолетът е бил на път за международното летище Логан в Бостън. Прекратяването на операцията по издирване никога не е лесно решение, заяви в официално изявление контр-адмирал Матю Лейк, командир на Североизточния район на бреговата охрана на САЩ. Бреговата охрана посочва, че след откриването на отломки в събота, през целия неделен ден е била провеждана издирвателна операция с авиация и плавателни съдове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Нападателя на Англия Хари Кейн коментира смазващата победа с 7 на 0 над Хърватия в третия кръг на Лигата на нациите. Дори когато водехме с 1 на 0, се стремяхме към втори гол, после към трети, после към четвърти. Това е менталитета, който трябва да имаме. Когато имаш определен стил на игра, не можеш да избираш кога да се придържаш към него и кога не. Трябва да си безмилостен. Трябва да поддържаш истински глад. Това, което трябва да се промени, особено в по-големите мачове на големи турнири, а мачове като този само ще ни помогнат. Играхме срещу наистина добър отбор. Не можем да приемаме такава победа за даденост, защото можеше да бъде много труден матч за нас. Много от играчите са в невероятна форма в момента и мисля, че всички са щастливи да са там. Подобни представения само ни мотивират още повече, каза Кейн, цитиран от ESPN.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик.
0: От днес до 8 октомври, между 8:30 и 18 часа, поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.
3: Пет са минутите след 9 час. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Radio The Voice и през този час ще си поговорим за доста така любопитни неща. Колкото простички, толкова и не чак до там, защото ето, например, ще ви споделя за 5 сутрешни навика, заради които изглеждаме по-уморени през целия ден, но пък не си даваме сведка за тях. Неща, които състаряват кожата повече, отколкото предполагаме. Абе, ей, такива неща. Нещата от ежедневието, общо взето, които вълнуват и със сигурност на моменти позабравяме или не обръщаме чак до такава степен внимание, а всъщност са доста важни и за тонуса, и за това как живеем. Сега ще ви пусна Тели Суим с DJ Гожа и Теми Пала в началото на този час. Продължаваме събуждането в понеделник, 5 октомври, а след малко и нещата от деня. Останете на честоти.

0: на The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес вас си говорим по темата как да превключвате от режим уикенд на работна вълна в понеделник сутрин с чаша силно кафе, с любима музика или просто с дълбоко вдишване. И ето какво ни казват Криско. Деня ми винаги започва с музика, а Morning Voice по Radio The Voice е чудесен начин да започне. Благодарим ти. Стефан казва, че той лично започва с кафе музика. Обикновено в колата се получава така. И, нали, така, цитирам ви. Ти казваш добро утро, аз ти казвам добро утро. Кафе и Радио The Voice. И пожелава на всички така един хубав старт на новата седмица и да бъде успешна. Благодарим. Включвайте се и вие по темата за деня и на вас всички участници, които се включвате. Пожелаваме една страхотна успешна седмица. Радвам се, че стартирате понеделниците си с мен и се надявам да ви е приятно. Morning Voice, Мари Никол.

0: TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

И така, State Side и Pink Panthers чухме току-що и ще си поговорим точно за това, което ви споменах малко по-рано. Петте сутрешни навика, заради които изглеждаме по-уморени през целия ден. Слушай внимателно, колежки. Сутрин поглеждаме отражението си, понякога първата мисъл е как е възможно да изглеждам толкова изморен, след като спах. Подпухнали очи, сив кафтен, суха кожа и онова изражение, което дори коректора трудно успява да прикрие. Причината не винаги е само в часовете сън, някои съвсем обикновени сутрешни навици могат да ни накарат да изглеждаме по-изморени, отколкото всъщност сме. Колежке, крачките за деня ли си правиш? Да. Така, посягаме към телефона още преди да сме станали. Алармата звъни и следващото движение е автоматично да си отворим съобщенията, имейлите, инстаграма, новините. Така, още в първите минути след събуждането заливаме мозъка си с информация и задачи, а ако 10-минутна проверка се превърне в половин часово скролване в леглото, започваме деня с бързане и напрежение. Опитайте поне първите 15 минути да останете без екран. Понякога това е достатъчно сутринта да започне съвсем различно. Номер 2. Забравяме водата, но никога кафето. За много от нас, от вас, или не знам, защото аз мога да кажа, че за мен кафето не е ритуал, като за много голяма част от хората. По принцип, в това няма нищо лошо. Проблема е, когато до обяд сте изпили 2 кафета, но почти никаква вода, а след снощния сън организма има нужда от течности, затова една чаша вода сутрин е малък навик, който си струва да превърнем в автоматичен още преди или заедно с любимото кафе. Миенето на лицето с прекалено гореща вода е номер 3. Особено в студена сутрин горещия душ изглежда като най-хубавото нещо на света. Кожата обаче може да не е толкова благодарна. Много горещата вода може да отмие част от естествените липиди на кожата и да засили усещането за сухота и опъване, а сухата кожа често прави фините линии по-забележими и лицето изглежда по-уморено. Хладката вода е далеч под подходящ избор. Номер 4. Пропускаме закуската и разчитаме само на кофеина. Не всеки човек има нужда да закусва веднага след събуждане, но ако сутрин системно заменяме храната с кафе и няколко часа по-късно вече сме без енергия и посягаме към първото сладко нещо, което видим, може би режимът ни просто не работи за нас. По-балансираното първо хранене с протеин, фибри и полезни мазнини може да помогне за стабилната енергия през сутрините и да понякога това се вижда и по начина, по който изглеждаме. И последно, но не на последно място, започваме деня в режим закъснявам, алармата се отлага 3 пъти, после идва душът, грима, избора на дрехи, кафето на крак и паническото търсене на ключовете. Когато всяка сутрин започва като малка надпревара, напрежението идва още преди работния ден реално да е започнал, не е необходимо да ставате 5 сутринта и да медитирате на изгрев, но понякога са достатъчни 15 минути повече, дрехите приготвени от вечерта и чантата до вратата. И в крайна сметка не ни трябва перфектната сутрин. Социалните мрежи превърнаха сутрешните рутини в състезание, тренировка, медитация, дневник, зелено смути и безупречна прическа. Още преди 7 часа в реалния живот повечето жени просто се опитват да излязат на време от вкъщи. Затова не е нужно да променяме всичко наведнъж. Една чаша вода, по-малко от телефон и 15 минути без бързане са чудесното начало. Сега BTS, Саша Лопес и Hugo, ако към този момент ви се налага да излизате от вкъщи, взимайте горниците или нещо малко по-дебело като връхно, защото навън е студено, а тази сутрин, т.е. то още е сутрин, но по-рано. Сутринта беше едва 3 градуса. Morning Voice с Марини.

Алекс и Faithless чухме току-що. След малко ще си поговорим за 7-те неща, които застаряват кожата повече, отколкото предполагаме изобщо. Но преди това ще проследим отново пътищата в трите ни големи областни града, за да видим как се е изменил трафика към този час. Но първо Мартин Гарикс и Ед Ширан и тяхното Repeat It. Morning Voice, Марин и

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: След като чухме репирите, време и да ви споделя какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града към този час. Столицата, околовръстния път, Никола Петков, булеварда, Константин Величков също, Сливница, както и Цариградско шосе и части от Евлоги и Христо Георгиеви са натоварени, така че бъдете разумни, отговорни, изчислявайте добре маршрутите си. Черни връх също не прави изключение, така че предвиждайте малко повече време за предвижване. Околовръстния път в Пловдив е натоварен. Също така булевард Руски, части от булевард Васил Левски, както и Априлов. За Бургас обстановката е най-спокойна. Знаете, след летния пик сезонен към момента, натоварвания в момента има по улица Спортна, улица Одрин, улица Иван Богоров, както и по Васил Левски. А вие бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
3: Защото обичаме обувките. Deichmann.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Synchronon – пробиотик шампион!
6: NL For You създадоха специална колекция «Розова надежда». Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
7: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
9: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
0: The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Марс чухме току-що. А до края на часа ще завършим Сантор и 54 утра. Дати също ще чуем с най-новото от него. А вие останете на честотите на Давой. След малко ще си говорим за кожата и състаряването. И защо за това как даже не предполагаме какво точно допринася за състаряването на кожата. Но това след маничко, още музика, настроение и новините. По The Voice. Morning Voice. Марини

Оръжието, с което беше застрелен Илиан Филипов, все още не е открито. Няма и преки свидетели на убийството на бизнесмена на 30 септември около 1 часа след полунощ жилищна кооперация в Пловдив. Това стана ясно след заседание на окръжния съд в Пловдив неделя, на което магистратите решиха да оставят в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, обвинен за умишленото убийство на Филипов. Престъплението е квалифицирано като предумишлено, а първоначалните данни сочат, че мотивът за него са неуредени финансови отношения. Съдът прие, че по делото са налице достатъчно доказателства, че Мегеров е свързан с убийството, както и че има реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. От прокуратурата и полицията уточниха, че проверяват и версиите дали Мегеров е имал съучастници или е изпълнявал поръчка. Решението на окръжния съд в Пловдив не е окончателно и обвиняемият може да го обжалва. До момента не е потвърдена спекулацията, че убийството на Илиан Филипов е поръчково. Това каза депутат от Прогресивна България Димитър Балев в ефира на Здравей България. Той призова да се вярва на официалната информация на полицията и прокуратурата по случая. Говорим за едни регионални отношения, които по никакъв начин не засягат държавата. Да, има някакви влияния, но те са толкова малки и незначителни, че не променят обществения живот даже в Пловдив, каза той. Все още сме твърде далеч от изостряне на тона до степен, в която сме го наблюдавали в предишни народни събрания. Правителството има комфорта да има пълно мнозинство. От друга страна обаче има доста задачи пред себе си, които са много трудни за решаване, което го поставя под кръгова отбрана спрямо опозицията. Това каза за БНР Светлин Тачев от агенция Мяра. Според

0: него самата опозиция усеща възможността да токува там, където смята, че е силна. Естествено, в условията на предизборна кампания е нормално да се засилват и атаките. Толеранса, който имаше правителството, приключи и от тук насетне опозицията ще се възползва във всеки момент. Кампанията на практика почти я няма, отчете той. Започва обявяването на носителите на Нобеловите награди за 2026 година. В рамките на 5 последователни дни ще станат известни имената на отличените в основните категории. Първи ще бъде обявен лауреата в областта на физиологията или медицината. Във вторник ще бъде оповестено отличието за физика, в сряда за химия, в четвъртък ще стане известен носителят на Нобелова награда за литература. Седмицата ще завърши с петък с обявяването на Нобеловата награда за мир. Около седмица по-късно ще бъде обявен и носителят на наградата на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел, известна още като Нобелова награда за икономика. Нобеловите награди се присъждат ежегодно за изключителни постижения в областите, определени в завещанието на Нобел, както и в икономическите науки, чрез отделна награда, учредена от Шведската централна банка. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Португалия спечели с 2 на 1 срещу Норвегия в матч от четвъртия кръг от група А на турнира Лига на нациите. Това беше четвърти пореден успех за Португалия, които си осигуриха място на четвъртфиналите в турнира. Домакините осъществиха пълен обрат в двубоя с попадение на Жоао Кансело и Гонсало Рамош. Преди това Кристофър Айер откри резултата за скандинавците. Водени от Жорже Жезус състав на Португалия отново беше без Кристиано Роналдо, който напусна лагера на тима преди предходния двубой с Дания 4 на 2. Португалците завършиха двубоя с човек по-малко, след като Франциско Консейсао беше изгонен за втори жълт картон в 86-та минута. В друга среща от групата Дания победи Уелс с 1 на 0 като гост. Единственото попадение реализира Расмус Хойлунд от Дуспа в 75-та минута, отсъдена след грешка на вратаря Дани Уорд. Така дачаните са на втора позиция в класирането с 6 точки, докато Уелс е последен с 3. Времето. Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Трафик. Заради празника на Благоевград до 13 часа днес ще бъде забранено движението на моторни превозни средства по общинския път Кочериново, Бараково, Благоевград и улиците Илево и Вода и 3 март в областния център, включително частта, образуваща кръстовището с улица Христо Смирненски. Това съобщиха от община Благоевград. В посочения период движението ще се осъществява по първокласния път Е-79.
1: Пета минутите след 10-я час, аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. И продължаваме с още музика и настроение и през 10-я час. Добро утро си казваме на 5 октомври в понеделник. Миро, Дойчи и Майли ще стартираме с тези изпълнители и техните парчета, а след това ще си говорим.

твоето секси аси, Миро, чухме току-що. Можем да имаме цял шкаф с скъпа козметика, да не пропускаме вечерна грижа и въпреки това всеки ден несъзнателно да правим неща, които се отразяват на начина, по който изглежда кожата ни. Гените имат значение, но слънцето и ежедневните навици също участват в появата на фини линии, пигментация, сухота и загуба на еластичност. Някои от виновниците са доста по-неочаквани, отколкото си мислим. Слънцето. Дори когато не сме на плажа, не е необходимо да лежим с часове под жаркото слънце. Ултравиолетовите лъчи достигат кожата и по време на обикновена разходка, докато пием кафе навън или шофираме, натрупаното излагане на УВ лъчи е един от основните фактори за преждевременното стареене на кожата, бръчки, петна и загуба на еластичност. Затова слънцезащитата не е продукт само за лятната ваканция. Недоспиването. Да, и то. Изразът Beauty Sleep не е възникнал случайно. По време на сън организмът преминава през важни възстановителни процеси. След поредица от късни вечери лицето често първо издава умората. Кожата може да изглежда по-бледа и суха, тъмните кръгове и фините линии да станат по-видими. Една безсънна нощ няма да ни е състари с години, но хроничният недостиг на сън определено не е приятел на свежия вид. Цигарите. Тук козметиката трудно може да компенсира навика. Тютюнопушенето се свързва с по-бързо видимо стареене на кожата и появата на бръчки. Освен въздействието на веществата в тютюнев дим, постоянното свиване на устните при пушенето може да допринася за характерните линии около тях. Прекаляването с захарта. Любимия десерт няма изведнъж да ни добави 5 години, но когато менюто системно е богато на добавени захари и силно преработени храни, това не е най-добрият сценарий за кожата. Един от процесите, които учените изследват, е така наречената гликация. Захарните молекули могат да се свържат с протеини в организма, включително с колагена и еластина, а именно те са сред ключовите структури, които поддържат кожата стегната и еластична. Постоянния стрес. Стресът не е само в главата. Когато стане хроничен, той може да се отрази на съня, на възпалителните процеси в организма и на кожната бариера. Затова периодите на силно напрежение понякога се виждат и в огледалото. Лицето изглежда изморено, а съществуващи кожни проблеми могат да се обострят. Прекалено агресивна грижа. Повечето козметика не винаги означава по-хубава кожа. Силно ексфолиране, постоянно сменяне на активни съставки и твърде много киселини и комбинации от продукти, които кожата не понася, могат да нарушат защитната и бариера.

Резултатът за червяване е чувствителност, сухота и кожа, която изглежда по-уморена, увредена, вместо по-млада. Понякога най-доброто, което можем да направим, е да опростим рутината. Забравяме ръце, шия и декоте. Ето в момента с натъпване на така по-студеното време, аз лично имам един проблем и то за конкретно за кожата на ръцете и по-конкретно за едната ръка най-вече. Кожата става изключително суха и стои бяла дори. Можем да полагаме невероятно грижи за лицето си, но възрастта често се забелязва и на другите места, също и дехидратацията, шията, декотето, ръцете също са изложени на слънце, на студ, на какво ли не, получават много малко внимание. Затова грижата за лицето е добре да не приключва точно на линията на брадичката. Също, разбира се, и крема за ръце. Най-добрият анти-ейдж продукт може би вече е в чантата ви. Няма крем, който да спре времето и няма нужда да има. Старенето е естествен процес, но ако искаме кожата ни да се запази по-свежа и по-здрава, по-дълго, понякога най-голямата разлика идва от не от поредния скъп серум, слънцезащитата, достатъчното сън, по-малко вредни навици и балансирано хранене. Това е от което кожата има нужда. А ние имаме нужда от настроение в този час. В понеделник сутрин Дара Екимова, Шакира, Бърна Боя и Тейм Импала в следващите минути за вас. Morning Voice.

Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: iPhone-ului e Android Auto. Radio On. Prostul natisni play. The
1: Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Този октомври готов ли си за избухване?
7: Hi, honey.
6: Само не казвай на мама.
8: How's everything going?
6: От 9 октомври, само в кината.
0: The Voice. Morning Voice.

Екимова, Искрата и тяхното Съгъпало чухме току-що, а сега стартираме и с музикалните новини. Какво имам да ви кажа? Дрейк и Дон Толивър намират общ език в парчето Solar Eclipse. Значи... Общ език на неочаквано място в един кънтри хит Choose in Texas на Ела Лангли в Solar Eclipse. Позната песен получава нов характер, темпото се забавя, атмосферата става по-интимна, а мелодичните вокали на двамата я отвеждат към R&B. Това е колаборация, която използва разпознаваемия оригинал като отправна точка за собствен разказ. Представена първо във филма FOMO през септември, песента вече излиза официално като фокус сингъл. Разширеното издание добавя 4 записа към албума. Дон Толивър участва и в Cold Shoulder. Morning Voice.

0: Hit na okolo. The Voice Quiz s Marinikou. The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.

0: деца, майка ви е на диета.
1: Леле, закъсахме го.
2: Пак пиле и салати всеки ден.
3: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
0: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
3: Зоновивълшебства.com.
1: Мама, те много вкусно готвят.
4: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG. The Voice.
6: Morning Voice с Мари Никол.

Animal Cat Say, чухме току-що. И продължаваме с още една новина. Хилари Дъв представи сингъла Catastrophe. Световната суперзвезда с мултиплатинен статус Хилари Дъв представи Catastrophe, оригинална песен, създадена за The Cat in the Hat. Това е първият пълнометражен анимационен филм на Warner Bros. И същевременно дебюта на обичания персонаж в анимационен филм за големия екран, който тръгва по кината. Парчето, което служи като емоционален център на филма, е написано от Дъв в съавторство с Мати Кома, Мадисън Лъв и Брайан Филипс. Негови продуценти са Кома и Филипс. Песента, която прозвуча за първи път в нов трейлер, по-рано бе вече е достъпна и излиза с официален видеоклип. Катастрофи е включена в саундтрака към филма, който излиза на 30 октомври. А ние продължаваме с музиката до края на този час.

Предложения данък върху свръхпечалбите и начините за овладяване на бюджетния дефицит предизвикаха остър спор между икономистите Любомир Дацов и Ваня Григорова в ефира на Нова. Докато Григорова защити идеята държавата да търси повече приходи от секторите с високи печалби, Дацов предупреди за непредвидимост за бизнеса и липса на достатъчно реформи в разходната част на бюджета. Мога да се хвана на бас, че два пъти по-ниски ще бъдат приходите, които ще се съберат от това, което обявиха, каза Дацов. Според него основният проблем е, че Министерството на финансите не предлага достатъчно мерки за ограничаване на разходите. Дацов смята, че ако са необходими по-високи данъци, те трябва да бъдат въведени по общия ред, а не чрез облагане само на избрани сектори. Григорова защити обратната теза. По думите и при ръст на банковите печалби 588% е оправдано част от средствата да бъдат насочени.

0: Към бюджета. Българският бюджет има нужда от средства, така че да плаща пенсии, майчинство, обезщетения за безработица, каза тя. Григорова настоя и за регулиране на банковите такси, които според нея са сред факторите за високите печалби на сектора. Полицейска акция се провежда в детската клиника на болница Свети Георги в Пловдив. По неофициална информация, проверката касае съмнения за неправомерно изразходвани средства от здравната каса за хоспитализации на пациенти. 17-годишен български гражданин е сред двамата непълнолетни, привлечени като обвиняеми сред тежко нападение над полицейски командир в Белфор, Франция. Това съобщи прокурора на града Пол Едуар Лалла. Друг обвиняем е 15-годишен. Инцидентът е станал на 2 октомври в района на гимназия Гюстав Курбе, където се е провеждала протестна блокада. Полицейският командир, който бил цивилно облечен, опитал да задържи младеж в близост до река Савориос. Впоследствие служителят на реда бил повален и нападнат от няколко души. По данни на прокуратурата, 17-годишният е роден в Русия, но е български гражданин. Родителите му също са български граждани, а семейството живее във Франция от 2020 година. Младежът е ученик в Гюстав Курбе и досега не е имал криминални прояви. При разпита той признал, че е участвал в нападението. Не знам дали беше заради адреналина, но го ритнах два пъти в главата, заяви 17-годишният, цитиран от прокурора. Ударите са били нанесени след като полицаят вече е бил на земята. Правителството в Йемен обяви мащабна военна операция срещу йеменските бунтовници в страната с цел връщане на териториите, които в момента са под техен контрол. В операцията ще се включи и Саудитска Арабия, която ще води въздушните атаки. Властите в Сана планират ударите срещу подкрепените от Иран хути да продължат, докато те не бъдат изтласкани от превзетите територии. Според източници на Аксиос, Съединените щати няма да се включат в операцията срещу хутите. За днес е насрочено заседание на отбранителния пакт от Мека, който включва Турция, Саудитска Арабия и Пакистан. През август трите страни сключиха отбранително споразумение, съгласно което нападение срещу една от тях ще се третира като атака срещу всички. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Гърция и Германия завършиха с нулево равенство в четвърти матч от група 2 на Лига А. Срещата се игра на стадион Тумба в Солон и премина почти изцяло под доминацията на Бундестима, който отправи 20 удара, но така и не успя да отбележи. Състава, воден от Юрген Клоп, стигна до попадение чрез Йонатан Буркарт през първата част. То беше отменено след ВАР заради игра с ръка на Том Бишов. Лидер в групата е Нидерландия, след като постигна успех с 2-1 срещу Сърбия. Сблъсъкът се изигра на стадион Филипс Файндховен. През първото полувреме двата тима размениха бързи голове, като Тюн Компайнерс открива в 31-та минута, директно от пряк свободен удар, а Михайло Цветкович изравни в 35-та. Героят за формацията на Шави Ернандес се оказа резервата Джошуа Зиркзе, който донесе трите точки в 71-та минута. Република Ирландия и Израел завършиха 1-1 в двубой от четвъртия кръг, група Б3. Срещата се проведе при сериозни мерки за сигурност, при затворени врати на стадиона в Бачка Топол, Сърбия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
1: Трафик.
0: До 16 часа днес движението в участъка от 33 до 34 км на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
3: Добре дошли, ви казвам и в първия за седмицата The Voice Quiz. Аз съм Мари Никола, а вие сте с образователното предаване на Радио The Voice. Днес ще се потопим в света на математиката и ще търсим две неразделни математически понятия. Но какво точно съм ви подготвила като загадка, ще ви кажа веднага след като чуем Адела, The Bossa и Топик в компанията на Беки Джи и тяхното Сори Папи. Давам ви още малко време да се дообудрите, да се настроите на познавателна вълна и да се захващаме по същество с днешната загадка. Нагласете на бързо набиране 0878545545. Отваряйте вайберите, защото ще ви очаквам. Не пропускайте възможността, ако знаете или имате предположение за верния отговор, да се включвате в играта, за да бъдете сред участниците

първата подсказка в днешния квиз, както ви казах, на математическа тематика сме. И в днешния епизод търсим не едно, а две неразделни понятия, които вървят ръка за ръка в тригонометрията. Връщаме ви до 10-ти клас. Първия срок, за да видим дали си спомняте материята от тогава. В правоъгълния триъгълник ние сме отношение на страни. Първият е отношение на срещулежащия катет към хипотенузата, а вторият на прилежащия катет към същата хипотенуза. Името на единия исторически произлиза от санскритска дума, означаваща тетива на лък, преминала през арабски преводи. Какви са тези две величини? Очаквам ви, ако вече имате предположения, на 0878545545, както и в Вайбъра. След малко, след няколко песни, идва и другата подсказка. The Voice Quiz с Марин.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
1: В аптеките на много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
0: The Voice. The Voice Quiz.

И така, след компания, време и за втората подсказка, която пренася тези понятия от триъгълника към координатната система на 10-ти клас, когато ги разглеждаме чрез единична окръжност с център в началото на координатната система. Единия от тях съответства на ординатата Y-координата, а другият на абцисата

хикс координата на съответната точка от окръжността. И двата са изключително скромни и дисциплинирани, когато така никога не излизат извън строгите граници от минус 1 до плюс 2 за реални ъгли. Познахте ли какво търсим в нашия математически квиз днес? Очаквам ви във Viber на 0878-545-545 с предположения. The Voice Quiz.

И така, време е за третата финална подсказка в днешния ни математически квиз. Тук нещата с третата подсказка стават фундаментални за алгебрата и геометрията. Сумата от квадратите на въпросната двойка, която търсим за един и същ ъгъл, е равна точно на единица. Това е едно от най-известните тъждества в цялата математика. Освен това, в 10-ти клас учениците ги използват в мощните теореми, за да разкрият тайните на произволен, а не само правоъгълен триъгълник. Така че време е за крайния ви отговор, а да ми споделите какво търсим днес. Досетихте ли се? Как сте с математиката и изобщо? Имате ли някакви предположения по днешната загадка? Очаквам ви!

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

Чухме No Broke Boys и Disc Lines, разбира се, в компанията и на Тинаши. И така вече е време да се насочим към верния отговор и да ви споделя какъв е той, тъй като сме на финала на днешния The Voice Quiz. Търсихме математическите понятия синус и косинус. А ето и малко повече информация за тези от вас, които са ги позабравили. Определение в правоъгълен триъгълник, синус на остър ъгъл и синус на и косинус на остър ъгъл. Основно тригонометрично действие е синус на втора алфа плюс косинус на втора алфа е равно на едно, валидно за всеки ъгъл алфа. Тъй като синусът е свързан и с оста y, а косинус с оста хикс на единичната окръжност, техните знаци се менят в зависимост от това в кой квадрант попада ъгълът. Например, в първи квадрант и двете величини са положителни. Основни стойности за емблематични ъгли като 30 градуса, пи върху 6 и така нататък. Няма да преминаваме през абсолютно всичките стойности, защото като цяло стойностите им по принцип се наизостяват. Но към момента, например, синус 30 градуса е равно на 1 втора, косинус на 60 градуса също е равно на 1 втора. Ето за това говоря.

надявам се да така да сме направили една готина ретроспекция към 10-ти клас и да сме поприпомнили това онова. За тези, които познаха, поздравления. Явно математиката е така в кръвта ви, щом все още помните така по-подробно неща, които може би повечето, които не ги използваме в ежедневието си, някак си позабравяме. Но пък за това е и The Voice Quiz. Това е неговата роля, да поприпомним позабравени неща, да дообогатим знанията си, изцяло да натрупаме нови. И така, един хубав час отделен на науката. Ще се чуем и утре с вас от 11 до 12 отново в The Voice Quiz, но преди това ще се събудим от 8 сутринта заедно отново в Morning Voice. Ще прекараме преди обеда в компанията на хубава музика, любопитните неща от деня. Ще поглеждаме отново към звездите, за да видим какво са ни подготвили те и ей такива готини неща. Аз ви пожелавам успешен старт на новата седмица. Останете на честотите на Довой, защото програмата ни продължава и през следобедните часове. Чао, хубав ден и до утре. И много-много успешен старт на седмицата от мен, Мари Никол.

0: Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при инспекцията на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, както и забавени решения от страна на държавата като възложител.
1: Знаете много добре, че включително в цялата предизборна кампания аз наблюдавах това, че пътя не се строеше. Да, имаше причини, които също държавата беше виновна за това, че имаше преработки на проекти, имаше включително и подробни устройствени планове, които трябваше да се ангажира държавата да променя. В момента всичко е в напреднала фаза, така че можем да кажем, че сме сложили вече сериозен график в изпълнението на това строителство и смятам, че нищо вече няма да пречи на строителство в рамките на една година този път да бъде завършен.
0: Думи на регионалния министър Иван Шишков. Серия от сигнали за поставени взривни устройства са получени в обществени сгради в различни части на страната. Заплахите са засегнали институции в Монтана, Разград, Исперих и Ловеч, като на редица места служители са евакуирани, а полицията извършва проверки. В Монтана сигнал за бомба е получен в сградата на съда. Няколко заплахи са регистрирани в Разградска област. По електронната поща на окръжния съд в Разград е получен сигнал за поставено взривно устройство, а подобна заплаха е изпратена и до окръжната прокуратура. Служителите са изведени от сградите, които се проверяват от органите на реда. Сигнали има още за болница Исперих и детска градина номер 6 в Разград. Бомбени заплахи са получени и на електронните пощи на три обществени институции в Ловеч. Пътната полиция с акция в цялата страна. Операцията е част от международната кампания на Roadpol «Фокус върху пътя». Тя е насочена към разсеяното шофиране. Целта на кампанията е да бъдат ограничени катастрофите, причинени от липса на концентрация. Полицейските екипи ще следят за различни нарушения с фокус, използването на мобилни телефони по време на движение, както и дали са поставени обезопасителните колани. Ще се следи основно за нарушения, при които не се използват обезопасителни системи и се използват мобилни телефони или други средства за комуникация. Всички водачи трябва да знаят, че ако пътниците не използват колани, тях също ги грозят санкции, каза главният инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция към главна дирекция Национална полиция. Испанският премьер Педро Санчес свиква предсрочни парламентарни избори на 29 ноември. Това обяви той в извънредно обращение в понеделник сутринта. Припомням, че в страната се провеждат

масови протести заради високите наеми и недостига на жилища. До решението за предсрочен вод се стигна след като кабинета на Санчев внесе в парламента проекта за закон в опит да промени ситуацията с наемите и цените на апартаментите. Опозицията обаче се обедини и законопроекта не беше прият. За да направим повече, трябва да разширим подкрепата на хората, посочи Санчес в телевизионното си обращение към нацията. И добави, че целта е да си осигурим много по-широко прогресивно мнозинство в парламента. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Първата ракета на България в тенис е Елизара Янева, постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста. 19-годишната пловдивчанка се изкачи с 4 позиции до 149-та и вече с актив от 510 точки. Русица Денчева отбеляза леко отстъпление с 4 места до 205-то място, докато бившата първа ракета на страната Виктория Томова пада с 5 позиции и вече е 339-та. Денчева обаче се изкачва с едно място в класацията на двойки, с което стига рекордното 215. В челната десетка на сингъл няма промени, а водачка в ранглистата продължава да бъде Елена Рибакина от Казахстан с 9901 точки, пред Арина Сабаленка Беларус 7810 и Джесика Пегула САЩ 7265. Катражина Синякова от Чехия запазва първото си място на двойки с 11350 точки. Времето. Днес е слънчево, в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Трафик. От днес до 8 октомври между 8 и 30 и 18 часа поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. На 5 и 6 октомври, понеделник и вторник, се извършва геодезическо заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври, сряда и четвъртък, от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната изпреварващата лента.

0: Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Леле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
0: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
0: The Voice. We love music.

0: чуеш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкфанан, пробиотик шампион.
6: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: The Voice. We love music.

изпълнителният директор на автомагистрали Иван Генов е подал оставка в петък, съобщиха от Института за пътна безопасност. Той изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинели, както и с действията на регионалния министър Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. По информация на Института за пътна безопасност, мантинелите са произведени от турска компания и според тях оставката на Генов е свързана именно с отказа му да поеме отговорност за подобен монтаж. От организацията поставят въпроса кой е взел решението за монтирането на мантинелите и защо. Оттам очакват отговори от премиера. Института за пътна безопасност съобщава още, че очаква оставка да подаде по същите причини и председателя на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Александър Тодоров. Продължават проверките на Комисията за защита на потребителите за цените на основните горива по бензиностанциите. От комисията отчетоха завишаване на цените на пропан бутана в някои от проверените от тях обекти. По данни на търговци, днес стойността на колонките се запазва. Средната стойност е около 60 евроцента за литър. Литър бензин А95 се продава за 1 евро и 67 цента, най-масовия дизел за 1 евро и 90 цента. Според експерти се очаква още по-голям спад в цената на пропан бутана, след като акциза му беше намален. При другите горива цените са такива, каквито диктува пазара. Продължава борбата с пожара в източните Родопи, който обхвана над 3000 декара гори, храсти и треви в землището на ивайловградското село Горно Луково и с нощи премина на територията на Гърция, съобщават от областната администрация в Хасково. От българска страна огъня е до голяма степен овладян, като към момента няма опасност за населените места. Остава в сила частичното бедствено положение, което беше обявено в късния следобед вчера. Днес действията основно са насочени към изграждането на просеки с булдозер, за да се ограничи възможността за разпространение на огъня. Работата остава затруднена заради труднодостъпния и силно пресечен терен. Към момента не се предвижда включването на хеликоптер. По първоначални данни, пожара е тръгнал от черен път в гората. Образувано е досъдебно производство, което да изясни дали е причинено умишлено. Кампания за любов и подкрепа към бездомните животни започна от Централна гара София и ще обхване общо 282 железопътни гари в страната. Инициативата е на Фундация 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура. По гарите са поставени 315 плаката с послания, че никое животно не избира да бъде бездомно. На тях са посочени и телефони за подаване на сигнали до съответните общини, както и QR-код с допълнителна информация. В гарите ще бъдат излъчвани аудиосъобщения.

0: за кампанията. Като част от инициативата на Централна гара бяха представени и две спасени и осиновени кучета, Смайли и Мики, които се обучават за работа с деца и възрастни. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Нападението на Люксембург получи подкрепление, след като селекционера Джеф Штрасер се подсили с дебютант. Футболната федерация на страната обяви, че Арнолд Кевани е повикан за домакинския матч срещу България утре, който ще се играе на стадион Люксембург от 21:45 българско време. А за двата отбора това е четвърти и последен двубой в група С4 в Лигата на нациите за настоящата международна пауза. 19-годишният нападател на белгийския втородивизионен Лиеж се присъедини с нощи към представителния отбор за първи път в кариерата си и днес също за първи път ще тренира. Тази повиквателна идва в момент, когато домакините изпитват затруднения в предни позиции, особено след отсъствието на Данел Синани, който напусна терена с контузия по време на матча срещу България на 26 септември и от тогава не е в игра. Като се изключи срещата с България, тима на червените лъвове не успя да вкара гол в мачовете с Исландия и Естония, които пък заемат първите две места в групата. Преди мача утре Люксембург има 3 точки, а България е с 1.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температурата на морската вода.
1: Трафик.
0: До 16 часа днес в област София движението в участъка от 33 до 34 км на магистрала Тракия в посока столицата се осъществява в изпреварващата лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
0: The Voice. We love music.

0: топ топ-листица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Voice. We love music.

Изпълнителният директор на автомагистрали Иван Кунев е подал оставка по лични причини и върху него не е имало натиск. Това каза пред журналисти във Враца регионалния министър Иван Шишков по време на среща от инициативата Регионите говорят. По думите му не е имало конфликт, нито някакви проблеми, а министъра уважава правото на лично пространство. Регионалният министър беше категоричен, че Кунев не си е тръгнал заради проблем с мантинелите, както се посочва в съобщение от Института за пътна безопасност, откъдето разпространиха информацията, че Кунев е напуснал поста заради несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинелите, както и с действията на Шишков. Състава на съвета на директорите на автомагистрали беше обновен в средата на юли с заповед на регионалния министър до провеждане на конкурс. Именно тогава за изпълнителен директор беше назначен инженер Иван Кунев. Назалните ваксини срещу грип ще бъдат предоставени на регионалните здравни инспекции още тази седмица, за да може да започне имунизацията на децата. Това съобщи здравния министър Катя Ивкова. Инжекционните ваксини ще се забавят, като доставките се очакват към края на октомври. По думите на министъра, забавянето е свързано с производството и с по-късното определяне на щама за тази годишните ваксини. Проблема не засяга само България, а цялото северно полукълбо. Министъра увери, че страната ще може да изпълни имунизационната си програма, но доставките зависят от производителите. Във връзка с полицейската операция в болница Свети Георги в Пловдив и появилата се информация, че проверката е заради сигнали за злоупотреба със средства на здравната каса, министъра каза само, че подробности за акцията ще бъдат предоставени утре. Шофьор беше санкциониран само часове след като беше заснет да кара в платното за насрещно движение на автомагистрала Европа край Сливница. Видеото, на което се вижда опасното нарушение, е публикувано във Facebook страницата на областната дирекция на МВР в София. Сигнал е подаден от гражданин. Служители на сектор пътна полиция успели бързо да установят автомобила и неговия водач. Последвала е и санкция за сериозното нарушение, което е създало риск за останалите участници в движението. Равносметката за шофьора е глоба от 500 евро и отнемане на свидетелството за управление за срок от 3 месеца. Трима учени получиха тази годишната Нобелова награда за медицина. Карл Дайсерот от Съединените щати и германците Петер Хегеман и Георг Нагел. Отличието е за работата им по разработването на метод за разчитане на начина, по който мозъка формира спомени, чувства и поведение. Откритията им в областта на управляваните от светлина ионни канали и оптогенетиката са важни, за да си обясним как отделни нервни клетки си комуникират една с друга в мозъка и как тече тази комуникация в здрав и в болен мозък. Изследването засяга заболявания като епилепсия, депресия и пристрастяване, обясниха от Нобеловия комитет на пресконференция в Стокхолм. През следващите дни ще бъдат обявени Нобеловите награди за физика, химия и литература. В петък ще стане ясен и носителя на Нобела за мир, а в понеделник е обявяването на наградата за икономика. Отличията ще бъдат връчени на церемония през декември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Действащия шампион Карлос Алкарас се класира за финала и продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 в Токио. 23-годишният испанец, който е водач в схемата, осъществи обрат срещу своя сънародник Жауме Монар, който премина през квалификациите и спечели с 5-7, 6-3, 6-1 за 2 часа и 31 минути на корта. Носителя на 7 титли от големия шлем ще има шанс да триумфира още в първия си турнир след откритото първенство на Съединените щати, преди което отсъстваше от корта повече от 4 месеца. Във финала съперник на Карлос Алкарас ще бъде победителя от двубоя между 8-я поставен Валентен Вашро от Монако и Иржи Лехечка от Чехия. Времето. Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието. Максималните температури там ще са около 20 градуса.

градуса, колкото е и температурата на морската вода. Трафик. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по магистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се на двете съоръжения в платното за Пловдив. Поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и в изпреварващата лента, а трафика преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for You, бъди в розово. Подари утре.
0: The Voice. We love music.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: The Voice. We love music.

0: Новините.
1: Сигналите за поставени взривни устройства, получени днес и през последните дни в различни институции в страната, са изпратени от компрометирани пощенски кутии и сървъри на потребители извън България, съобщиха от МВР. По първоначални данни, миналата седмица съобщенията са били изпратени от имейл адреси и сървъри, базирани в страна от Латинска Америка, а тази седмица от страна от Европейския съюз. По случаите работи Главна дирекция борба с организираната престъпност, съвместно с други структури на МВР и партньорски служби. Целта е да бъде установен източника на съобщенията. По-рано днес сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, Бургас, Шумен, Ловеч, Разград и други населени места. Нова платформа с безплатен достъп до готови учебни проекти, уроци и образователни ресурси за всички училища представиха от Министерството на образованието и Центъра за творческо обучение. Платформата е достъпна на домейна на Министерството и може да се използва с профил или чрез училищен домейн. В момента са преведени и адаптирани около 1/5 от наличните учебни проекти, а сред ресурсите има и цялостна програма за разбиране и използване на изкуствен интелект. Министър Георги Вълчев подчерта, че технологиите трябва да се използват като помощно средство, но без да се пренебрегва същинското учене. По думите му, важно е да се възстанови любопитството на децата и обществения престиж на учителската професия. Платформата е създадена от български учители за български учители и може да бъде обогатявана с нови ресурси и партньорства. Украински дронове са атакували през нощта два обекта в контролираната от руските сили Запорожка атомна електроцентрала в Украина. Няма заплаха за ядрената сигурност, заяви директора на руската държавна корпорация Росатом Алексей Лихачов. При удар с дрон е убит шофьор, който доставял храна за служителите в централата. Според Лихачов, цели са станали лаборатория и обект за преработка на радиоактивни отпадъци. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Украина ще си плати за ударите по руски петролни рафинерии. Русия пое контрол над централата в първите седмици на войната през 2022 година, като Москва и Киев от тогава постоянно се обвиняват взаимно за военни действия в района, които застрашават ядрената безопасност. Третия випуск от 15 стипендианти на програмата Explorer на Insight, за които се създават условия да продължат образованието и развитието си в България на световно ниво, бяха представени днес на церемония в Министерския съвет. Те са от направленията математика, информатика, изкуствен интелект и природните науки. Като стимул, че остават да живеят в България, те ще получават малко над 1000 евро месечно и паралелно със следването си във факултета по математика и информатика на София университет, ще се занимават с научно-изследователска работа в Insight, ще трупат практически опит и във водещи технологични компании у нас. Всички нови стипендианти на Insight, които тази година са рекорден брой, са медалисти от международни престижни състезания по математика, изкуствен интелект, програмиране, физика и астрономия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган на Международната организация на световната борба. Решението е взето на заседание днес по предложение на председателя на федерацията Станка Златева. Като мотив тя посочва действия, свързани с оттеглянето на жалбата на федерацията срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Златева заявява, че не е подписвала документа за оттегляне на жалбата и не е упълномощавала други лица да го направят. Управителният съвет ще сезира Софийската градска прокуратура за проверка на действията на Белчо Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по случая. От федерацията заявяват, че ще предоставят на прокуратурата всички налични документи и информация за изясняване на обстоятелствата около прекратяването на съдебния спор и вписването на Весела Лечева като председател на Българския олимпийски комитет.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В източната част от страната ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В планините също ще е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. Много слънце ще има и по Черноморието.

Максималните температури там ще са около 20 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Трафик. До 16 часа днес в област София движението в участъка от 33 до 34 км на магистрала Тракия в посока столицата се осъществява в изпреварващата лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро, и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
5: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на PracticeBG. PracticeBG. Practice. Направи си с нас. The Voice. We love music.

0: Pip Malko, Planet Voice и Ери. The Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Деца, майка ви е на диета.
2: Ле-ле, закъсахме го.
3: Пак пиле и салати всеки ден.
2: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
1: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
2: Зоновивълшебства.com.
3: Мама, те много вкусно готвят.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center. The Voice. We love music.

Началника на клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив, професор доктор Мариела Генева Попова, която е и декан на медицинския факултет на Медицинския университет в града, е отведена за разпит при акцията на икономическа полиция и прокуратурата в лечебното заведение. По информация на Нова телевизия, 10 души са задържани.

0: Операцията на униформените разследва източване на крупни суми от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полиция изнесе папки от ревматологията, а акцията продължава и в нефрологията. Заради действията на униформените, дейността в двете специализирани отделения беше спряна. Пациентите, които е трябвало да бъдат приети тази сутрин, са били върнати. Централната избирателна комисия създаде ново мобилно приложение за предстоящите на 25 октомври президентски избори. Избори 360 градуса събира на едно място информация и електронни услуги за гласоподавателите, както и практически инструменти за членовете на секционните избирателни комисии. Гласоподавателите разполагат с интерактивна карта на избирателните секции и пълен списък на кандидатите за президент и вицепрезидент. Включен е и симулатор за машинно гласуване, чрез който потребителите могат предварително да се запознаят с стъпките при подаването на вот с устройство. През приложението може да се стигне и до електронните услуги на дирекция ГРАО, чрез която избирателите могат да проверят къде се намира тяхната секция или да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Публикувани са още информация за важните срокове, указания за начина на гласуване и други разяснителни материали. От ЦИК предвиждат приложението да продължи да се надгражда с нови информационни, обучителни и практически материали. Румънските власти съобщиха, че двама души са загинали, а други са били спасени при тежък морски инцидент с пожар, който е наложил спасителна операция за потъващ кораб извън териториалните води на Румъния в Черно море, ударен от дрон. Според Министерството на вътрешните работи на Румъния са спасени 11 членове на екипажа, евакуирани с хеликоптер. От морската администрация на страната уточниха, че инцидентът е свързан с пожар на борда на товарния кораб Роят Мамадов, турски плавателен съд, превозващ зърно, който е бил ударен от дрон и се е запалил на около 20 морски мили от румънското крайбрежие. Няколко спасителни кораба са били изпратени в района, близо до нефтена платформа. Загиналите са командира и един моряк. Европейската комисия отпуска допълнителни 130 милиона евро за засилване на способностите на държавите членки за противодействие на безпилотни летателни апарати. Средствата са по линия на инструмента за управление на границите и визите и са част от усилията на Европейския съюз за по-добро наблюдение на външните граници и реакция при заплахи за сигурността. Новото финансиране се добавя към вече предоставени 250 милиона евро и още 169 милиона за дрон за наблюдение и свързано оборудване за Фронтекс и държавите членки. Така общото финансиране от фондовете за вътрешни работи на Евросъюза за технологии за наблюдение и противодействие на дронове надхвърля 500 милиона евро. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Маркус Гисдол беше официално представен като новия старши треньор на ЦСКА. Германският специалист заяви, че още при първите контакти с клуба е усетил нещо специално и е бил впечатлен от голямата му история и амбициите за успехи. Гисдол подчерта, че в ЦСКА целите са свързани единствено с победи и титли, а задачата му е отбора да се развива и да радва привържениците. Той призна, че няма да може да промени всичко за седмица и ще е необходимо време, макар че клуба не разполага с много такова. Гисдол вече е изгледал последните 5 мача на ЦСКА и смята, че отбора разполага с добри футболисти. Германецът заяви още, че ще работи усилено, за да оправдае доверието на феновете, които определи като номер едно в България. Гисдол беше представен от ръководството на ЦСКА на специална пресконференция на стадион Българска армия, за който доскоро имаше надежди, че след 10 дни ще приеме откриващия матч с Монако в Лига на конференциите. Времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса. Трафик. В област Плевен движението при 99-ти километър на първокласния път в участъка Долни Дъбник Ясен се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Planet Voice и Eri.
1: Здравейте, приятели! Точно след новините в 16-я час започва Planet Voice по Radio The Voice в понеделник, 5 октомври. Аз съм Ери и за следващите 4 часа съм ви подготвила много интересно

нови заглавия от музиката. Ще си говорим за класации, за успехи и за много театър. Така че настанете се удобно, нека чуем Company, Save Me Tonight и Take Me There и да започваме. Now, more hits. You guys ready to dance? More.

Bandit, Chloe и Omalay с Company чухме по Radio The Voice. А в Planet Voice започваме да си говорим за нови заглавия. Световната суперзвезда с мултиплатинен статус Хилари Дъв представи Catastrophe, оригинална песен, създадена за The Cat in the Hat. Това е първият пълнометражен анимационен филм на Warner Bros. Pictures Animation и същевременно дебютът на обичания персонаж в анимационен филм за големия екран, който тръгва по кината на 6 ноември. Парчето, което служи като емоционален център на филма, е написано от Дъв в съавторство с Матю Кома, Мадисън Лъв и Брайан Фил, а негови продуценти са Кома и Филипс. Песента, която прозвуча за първи път в нов трейлър по-рано днес, вече излезе и с официалния си видеоклип. Можете да го видите на нашия сайт thevoice.bg, а в него се вдъхва живот на естетиката в стил Доктор Сюс и проследява как Дъв преминава през поредица от причудливи светове с гигантски мащаби, като същевременно ги вписва плавно в собствената си среда.

Още за парчето и за саундтрака на филма The Cat in the Hat можете да четете на сайта ни, докато слушаме Billie Eilish и Birds of a Feather. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хиляди

0: Play. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум.

Юска нощ на Вениамин и Мирела Заре продължава да звучи в ефира на Радио The Voice и през октомври. А Шакира постави значим рекорд в стриминг сферата, след като концертът ѝ на 3 октомври в Мадрид се превърна в най-гледаното предаване на живо от изпълнителка в платформата Amazon Music. Изпълнението бе излъчено на живо от временна сцена, изградена в рамките на комплекса Iberdrola Music, специално за серията от 12 концерта от световното ѝ турне. Шоуто в Испания включваше изненадваща поява на Дуа Липа, която се присъедини към Шакира на сцената за акустична версия на песента «Антология», част от албума на Шакира от 97-ма. А турнето на Шакира започна на 18 септември и продължава до 11 октомври. А по The Voice слушаме Криско и Павел Ивенц Ивенц, герои, веднага след Emerald Eyes на Алекс Уорън. Planet Voice и Eddie.

Ми Чико на DJ Годжо, Джейсон Дерулу и Мелоди в ефира на радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Бруно Марс представи официалния видеоклип към Dance With Me. Песен от The Romantic, неговия четвърти солов албум, достигнал номер едно и отбелязал най-силния дебют в кариерата му. Видеото, в което участва суперзвездата Карол Джи, следва съвместния им сингъл Still и излиза непосредствено след изпълнението на живо на Dance With Me на церемонията на наградите VMA миналия уикенд. На събитието той получи 7 номинации и спечели престижната статуетка Moon Man. По-рано тази година албумът The Romantic официално дебютира под номер 1 в класацията Billboard 200, превръщайки се в първият му албум, достигнал върха, и вторият, номер 1, за повече от десетилетие след Unorthodox Jukebox. Албумът също така зае първото място в глобалните класации за албуми на Apple и Spotify, както и в класацията на Spotify за най-популярни албуми в САЩ. В него са включени песни като експлозивната I Just Might, неговият 10-ти сингъл номер 1 в Billboard Hot 100 и първият му дебют директно на върха на класацията, както и Risk It All. А сега продължаваме на танцова вълна с Normal от BTS и Папа Уте от Stromae. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Eri продължават след малко.
1: The Voice. Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
7: The Voice. We love music.

Малко преди края на 16-я час чухме Селена Гомес с нейното Single Soon. А в края на работния ден доброто настроение продължава с още любими хитове. First Class, Beauty and a Beat и Still. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

Ремонта на пътя между Мездра и Ботевград трябва да приключи в рамките на една година. Това заяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков при инспекция на строителните дейности по трасето. По думите му, голяма част от проблемите, които са забавили проекта през последните 7 години, вече са в процес на разрешаване. Сред тях са свлачища, необходимостта от промени в проекта и подробните устройствени планове,

0: както и забавени решения от страна на държавата като възложител. На този етап не се предвижда пълно затваряне на пътя. Шишков увери още, че необходимото финансиране за довършването на обекта ще бъде осигурено. Точният размер на допълнителните разходи за укрепване на свлачищата все още не е изчислен. Министърът обяви засилен контрол върху строителството. По думите му, всеки месец ще се извършват проверки за качеството на работата, включително на документите и протоколите за скрити строителни дейности. По отношение на автомагистрала Хемус, Шишков заяви, че преговорите са в финална фаза и работата по отделни участъци постепенно се активизира. За магистрала Струма през Кресненското дефиле той посочи, че процедурите по устройственото планиране и отчуждаването на необходимите терени продължават. Премиера Румен Радев и лидерите на още 16 държави от Европейския съюз настояват за запазване на финансирането за кохезионната политика и общата селскостопанска политика в бюджета на Европейския съюз за периода 28-34 година. В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и ирландското председателство на Съвета на Евросъюза, те предупреждават, че намаляването на средствата ще отслаби европейския бюджет и може да подкопае обществената подкрепа за Европейския съюз. Според 17-те държави, двете политики са ключови за икономическото сближаване между регионите, единния пазар и продоволствената сигурност. Лидерите настояват новите приоритети на Съюза, свързани с сигурността, отбраната, енергийната сигурност и конкурентоспособността, да бъдат финансирани с допълнителни ресурси, а не за сметка на кохезионната политика и земеделието. Страните заявяват готовност за работа по нови източници на приходи и призовават за амбициозна и балансирана финансова рамка. Европейската комисия публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието, специално за Европейския съюз. Анализа потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия Европейски съюз. Констатациите на Брюксел показват, че учениците постигат незадоволителни резултати в трите основни области – под 34% по математика, около 31% по четене и 26% по природни науки. Това означава, че Европейския съюз се отдалечава още повече от целта си до 2030 година да намали незадоволителните резултати под 15% по всяка тема. Анализа ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на страните членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. ЦСКА ще приеме Монако на националния стадион Васил Левски на старта в основната фаза на Лигата на конференциите, съобщиха от клуба. Червените опитваха двубоя на 15 октомври да бъде първия за отбора на новия стадион Българска армия, но все още по съоръжението има довършителни работи и то няма да бъде готово за тази дата. Вероятно първия матч на ЦСКА на армията ще бъде срещу Лудогорец на 26 октомври, което ще бъде символично, тъй като именно срещу разградчани беше последния матч на ЦСКА на стария стадион Българска армия, преди съоръжението да бъде разрушено. Нападателя на аржентинския национален отбор Лионел Меси пристигна в тренировъчния лагер на състава за последен път като активен играч. Меси, който навърши 39 години в края на август, преди това обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина. Той спечели световното първенство по футбол през 2022 година и стигна до сребро на турнира тази година. В нощта на 7 октомври Аржентина ще играе срещу Бенин в приятелски матч на стадион Монументал в Буенос Айрес. Очаква се този матч да бъде прощалния на Меси с националния отбор.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.
1: Трафик.
0: До 8 октомври

0: Всеки ден между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от магистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес и утре се извършва геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а на 7 и 8 октомври от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и в изпреварващата ленти. Planet Voice
1: и Eddie. Patient Zero от Taylor Swift, Dracula на Tame Impala и Jenny и One Man на Peggy Gou и Ayra Starr. Така стартира 17-я час по Radio The Voice. We love music. On air.

0: Swift и Patient Zero слушаме по радио The Voice, а певицата постигна пореден двоен успех в официалните класации на Великобритания, след като успешният ѝ албум The Life of a Showgirl се завърна на първото място, а новият ѝ сингъл, който току-що чухме, Patient Zero, дебютира на върха на класацията за сингли. След издаването на разширената версия The Encore, албумът The Life of a Showgirl прекарва своята пета непоследователна седмица начело, като това съвпада точно с едногодишнината от първоначалната му премиера. Patient Zero е осмият сингъл на Swift, достигнал номер едно в Великобритания и третият е хит на върха за тази година след Opalite и I Knew It, I Knew You. Това постижение я прави единствения изпълнител с три сингъла под номер едно в UK до сега през тази година. The Life of a Showgirl също така се превръща в първия ѝ албум, от който са излезли три сингъла, достигнали до върха в Обединеното кралство. Новите парчета Cleveland и Babylon също дебютираха в челната петица, съответно на третото и четвъртото място. Swift вече е постигнала двоен успех в класациите, едновременно номер едно за албум и сингъл, с пет различни комбинации, като записва това постижение всяка година от 22-а насам. В кариерата си тя има 14 албума, достигнали номер едно в Великобритания. Най-големия брой за изпълнителка в историята на класациите. А ние, в края на работния ден, слушаме на Лей от Роби и Тино и след малко Мис Кали Халелуя на Моранди. Planet Voice и Ери.
1: Пак е три през нощта.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят.

0: персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и ДАМОП. Ти създаваш повода.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Synchronon – пробиотик шампион!
8: 24 години практис! Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
9: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Quarantine LA на Adele. Слушахме малко преди средата на 17-я час по Радио The Voice. А Taylor Swift отново е на върха не само на британската класация за албуми, но и на американската класация Billboard 200. Албумът The Life of a Showgirl се завърна на първото място и вече има 13 непоследователни седмици начело на чарта. Албумът се изстреля от 21-та до първата позиция след преиздаването му на 25 септември, когато Taylor Swift добави 4 неиздавани досега песни. Тя се върна на върха 9 месеца след последната си седмица на първото място. Това е най-дългият подобен интервал за албум в класацията от началото на годината. На второто място е You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго, а на третото място е Ella Langley с Dandelion, следвана от Morgan Wallen с I'm the Problem и Noah Kahan с The Great Divide. Друг исторически успех е постигнала Тина Ши. Нейният албум Popstar дебютира на 6-то място и за първи път в кариерата и я поставя в топ 10 на Billboard 200. Но на върха отново и категорично е Taylor Swift с The Life of a Showgirl. Обичате ли да слушате албуми от край до край? И кои са вашите фаворити в последно време? Споделете ми в Viber, докато слушаме What Do You Mean на Justin Bieber и Animal от Cat's Eye. Planet Voice и Eddie.

Три дни чудеса на Руши и звуча по Радио The Voice. А сега ще си говорим за кината, защото трилърът Верити оглави северноамериканския бокс офис още през дебютния си уикенд. Филмът с Дакота Джонсън и Ан Хатауей реализира 32,6 милиона долара от продажба на билети в САЩ и Канада. Режисираната от Майкъл Шоуолтър продукция разказва за писателка, която е наета да напише книга от името на известна авторка, неспособна да работи заради здравословното си състояние. На второ място е Заразно зло. Екранизация по популярната видеоигра, която вече трета седмица е по кината. А на номер 3 е Сърцето на звяра с Брат Пит. Във филмът пенсиониран ветеран и военното му куче се борят за оцеляване в дивата природа на Аляска след самолетна катастрофа. Prime Time заема четвъртото място, а голямата изненада е Дигър с Том Круз. Филмът на режисьора Алехандро Гонсалес Иньярито дебютира едва на петата позиция в Северна Америка. Дигър е сред големите финансови залози на филмовото студио, което го продуцира. Производството е струвало поне 125 милиона долара, а като се добавят и маркетинговите разходи, инвестицията е значително по-голяма. За Том Круз това е един от най-слабите дебюти в кариерата му, с едва 20 милиона долара в световен мащаб. В челната десетка попадат още Островът на забравата, преиздаденият от Мстителите краят, индийският Дришям, Заключението, Приложна магия 2 и Спайдермен Нов ден. Вие гледахте ли вече Верити и кои филми нямате търпение да гледате? Нека започнем този разговор, докато слушаме Гордо и Рейнер Зоневелд, Локо Локо. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: NL For You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Аз съм едни гърди напред, защото се прегледах. А ти?
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
8: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
9: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
10: Синкфанон, пробиотик шампион.
11: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Есента влиза в кадър.
13: Или на бързи обороти.
12: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
13: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
12: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
13: Сезонът се сменя.
12: Стилът също.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

keep watching. Tate McRae и Just Keep Watching. Аз съм Мери, вие сте с Planet Voice и имаме още 2 часа заедно за днес. А за всички, които ни слушат зад волана след дългия първи работен ден за седмицата, пускаме Everything I Wanted от Billie Eilish и Hey There, Made You Love Me на Ariana Grande. За добро настроение, за малко трафик и безаварийно пътуване. Planet Voice и Eddie.

0: Фаса. Новините.
1: Десетима души са задържани до момента при акцията в две клиники към Пловдивска болница и два медицински центъра в Пловдив и в Карлово, съобщиха от окръжната прокуратура. Операцията съвместно с икономическа полиция и представители на Министерството на здравеопазването се извършва във връзка с разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на здравната каса вследствие на извършени фиктивни хоспитализации. От държавното обвинение посочиха, че са извършени общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово, иззети са като доказателства, медицинска документация и компютри. Изпълнителният директор на Автомагистрали Иван Кунев е подал оставката си пред премиера Румен Радев. В петък съобщиха от Института за пътна безопасност. Според института, Кунев е изразил несъгласие с начина, по който се извършва подмяната на мантинели, както и с действията на министъра на регионалното развитие Иван Шишков. От Института за пътна безопасност твърдят, че държавното дружество е било поставено под натиск да монтира мантинели без да са представени сертификати, инструкции за монтаж, проекти и договори. По-късно през деня регионалния министър Иван Шишков потвърди за оставката на Кунев, но по думите му тя е подадена по лични причини. Министъра заяви, че с Агенция пътна инфраструктура и Автомагистрали работят много добре и нямат никакви проблеми. Той добави, че с Иван Кунев не са имали конфликт и че със сигурност той не си е тръгнал заради мантинелите. Според Шишков най-вероятно е случайност, че оставката се случва точно в този момент. Министъра напомни, че Автомагистрали полага мантинелите по републиканските пътища много по-евтино, както и че те имат абсолютно всички сертификати и са минали краш-тестове. Новите стипендианти на програмата Explorer на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии Insight бяха представени на церемония в Министерския съвет. Целта на програмата е младежите да останат в България и тук да получат

0: насърчат образование и възможности за научна работа на световно ниво. Третия випуск събира 15 млади таланти, които още от първи курс съчетават университетското обучение с работата по реални научни задачи в областта на математиката, информатиката, изкуствения интелект и природните науки. Зад инициативата стоят Софийския университет, Олимпийското движение, български училища и компании, които подкрепят развитието на младите изследователи. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Константин Папазов беше избран за президент на Българската федерация по баскетбол на днешното изборно общо събрание на Централата, което се проведе в София. Така той наследява Георги Глушков, който освободи позицията след 3 мандата и 15 години начело на Федерацията по баскетбол. Във втория тур на вота Папазов надтеля на Турлин Атанасов. Българският олимпийски комитет отхвърли твърденията на председателя на Българската федерация по борба Станка Златева, че е била възпрепятствана да участва в общото събрание на Българския олимпийски комитет през март миналата година. От комитета посочват, че решението за участниците е било взето от мандатната комисия въз основа на данните в агенцията по вписванията, където Златева е била вписана като председател на федерацията ден след събранието. От Българския олимпийски комитет заявяват още, че Златева лично е упълномощила адвокат да представлява федерацията по делото в Софийския градски съд и му е дала право да се отказва от исканията. Според комитета, именно адвоката е подал молбата за отказ от исковата молба, въз основа на която съда е прекратил делото. От БОК подчертават, че ръководството на комитета няма отношение към това процедурно действие, а определението на съда не е обжалвано и е влязло в сила. Оттам определят изявлението на Златева от по-рано днес като пореден опит за негативна кампания и очакват публично извинение. Времето. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. За София около 23 градуса. Трафик. В област Благоевград е необходимо да шофирате с повишено внимание при 146-ти километър на магистрала Струма в двете посоки. Причината са горящи треви извън сервитута на пътя. А в област Ловеч временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Ловеч-Плевен при изхода на Ловеч заради катастрофа. Трафика се регулира на място от пътната полиция.
1: Третия час на Planet Voice за днес, 5 октомври, започва с Дара Екимова и Искрата Сагапао. Колаборацията между Милки и Дейвид Гета, Just the way you are и Dance на Slater. Аз съм Ери, останете с The Voice. We love music.

Сагапао, звуча по Радио The Voice. А с представлението на открито Жар театър започна 25-тия международен фестивал на спектакли за деца Вълшебната завеса в Търговище. В продължение на седмицата публиката ще може да види 12 конкурсни спектакъла от България, Украина, Република Северна Македония и Румъния. Програмата включва и образователни работилници, насочени към най-малките любители на театъра. Директорът на драматичния театър в Търговище Надя Асенова определи фестивала като мисия да представя на децата от града и региона най-добрите професионални спектакли от България и чужбина и да отваря пространство за детското въображение и срещата с магията на театралното изкуство. На площада пред театъра актьори от София представиха спектакъла «Чудодейната звезда», който събра десетки деца и техните учители. А международното жури с председател доктор Ирина Божидарова ще определи носителите на отличията за актьорско майсторство, режисура, сценография и музика. С празнично настроение в откриването се включиха и духовият оркестър Васил Абрашев и мажоретният състав към Младежкия дом в Търговище. А вие, ако сте от Търговище или сте гости на града през тази седмица, отидете и се насладете на детски театър. А сега продължаваме с Out My Head на Topic и A7S. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
6: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
7: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Synchronon – пробиотик шампион!
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

на жена. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а билетите за Glastonbury Festival 2027 се разпродадоха само за 42 минути. Едно от най-големите музикални събития в Великобритания отново доказа огромната си популярност. Хиляди фенове се включиха в онлайн над преварата за билети, а всички стандартни пропуски за фестивала бяха изчерпани броени минути след началото на продажбата. Glastonbury до година ще се проведе от 23 до 27 юни на легендарния Worthy Farm. Съмърсет след традиционно.

0: традиционната година почивка за фестивала. Хедлайнерите на Гластънбъри все още не са обявени, но организаторите обещават поредното грандиозно издание с хиляди изпълнения на повече от 100 сцени. А сега продължаваме с Леди Гага и Бионсе и Да Бауса. Останете с нас. Planet Voice и Eddy.
1: What's up, Bulgaria? We are The Bausa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Чух ме хитовото Whisper от Джоел Кори, а Дрейк и Дон Толивър намират общ език на неочаквано място в кънтри хита Choosing Texas на Ела Лангли. В Solar Eclipse познатата песен получава нов характер. Темпото се забавя, атмосферата става по-интимна, а мелодичните вокали на двамата я отвеждат към R&B стила. Това е колаборация, която използва разпознаваемия оригинал като отправна точка за собствен разказ. Представена е първо във филма FOMO през септември. Песента вече излиза официално като фокус сингъл от Хабибти FOMO. Разширеното издание добавя 4 записа към албума, а Дон Толивър участва и в Cold Shoulder заедно с Йеба. След интереса към музиката във филма, Solar Eclipse може да бъде слушана самостоятелно. Това е една среща между кънтри мелодия и съвременен R&B, която се превръща в един от най-любопитните акценти на проекта. Чуйте парчето на сайта ни thevoice.bg, а тук продължаваме с Dua Lipa Training Season и Minchi Cool на DJ Godja и компания. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
3: При хрема какво да взема?

0: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
1: NL for You създадоха специална колекция Розова надежда. Изключително удобно бельо за жени и мъже в подкрепа на фондация 1 от 8. Благодаря сърдечно за подкрепата. Кампанията продължава до 31 октомври. Ако искаш да подкрепиш 1 от 8 и NL for You, бъди в розово. Подари утре.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1, 10 броя за 1 евро и 48 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Този октомври. Готов ли си за избухване?
7: Hi, honey.
6: Само не казвай на мама.
8: How's everything going?
6: От 9 октомври. Само в кината.
9: The Voice. Planet Voice и Eddie.

свежето твоето секси аз от Миро чухме по Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Вървим към края на третия си час заедно днес, но имаме още повече от 60 минути пред нас, които ще изпълним с най-интересното от света на културата. А до тогава пускам ви Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер и Ти Ведо на Лукас Кети. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 2 и 7 градуса. В котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, по Черноморието до 13. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятъра ще е слаб. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за София около 23 градуса.

романтичното The First Time от Дамяно Давид чухме десетина минути след началото на 19-тия час. А Pink Panthers постепенно се превръща в едно от най-интересните имена в съвременния поп, но амбициите й вече надхвърлят собствената й кариера. Според Rolling Stone, 25-годишната изпълнителка все повече се насочва към ролята на продуцент и човек, който помага на други артисти да изграждат своя звук. През февруари тя спечели наградата Продуцент на годината на наградите Брит, като стана първата жена и най-младият човек получавал отличието. Самата Pink Panthers признава, че именно музикалната продукция е нещото, с което се гордее най-много. Сега тя прави следващата си голяма крачка. Pink Panthers е изпълнителен продуцент на предстоящото дебютно EP на британската момичешка група Say Now, което трябва да излезе през ноември. Тя е съавтор и ко-продуцент на първия сингъл от проекта Met My Match. Това далеч не е първият и проект зад сцената. Тя работи с артисти като Кила и Тина Ши, а през годините е доказала, че има усет не само към собствената си музика, но и към това да разпознава интересни идеи и таланти. Особено показателна е връзката и с Кила, която определя Pink Panthers като артист с изключително силна собствена музикална визия. Така Pink Panthers постепенно изгражда кариера, която не се ограничава до това да бъде лицето пред микрофона. Тя иска да бъде и човекът, който помага на следващото поколение поп-звезди да намерят своя собствен звук. А в следващите минути слушаме големи хитове Let Me Be на The Second Voice и End of the World на Miley Cyrus. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като краве масло Deutsche Marken Butter 250 грама за 1 евро и 59 цента и Nescafe 2 в 1 или 3 в 1 10 броя за 1 евро и 48 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде другаде да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
8: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
10: Деца, майка ви е на диета.
11: Леле, закъсахме го.
12: Пак пиле и салати всеки ден.
13: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
14: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
13: Зоновивълшебства.com.
11: Мама, те много вкусно готвят.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

средата на 19-я час продължаваме да си говорим за театър. Силна актьорска игра, музика, танци, много смях и на финала нестихващи аплодисменти на крака. Така публиката посрещна първата премиера за сезона на малък градски театър зад канала Скакълци. Спектакълът е на режисьора Бина Харалампиева по драматургична версия на Юрий Дачев. Почти век след създаването си, Скакълци продължават да звучат изненадващо актуално. В ръцете на режисьорката, класическата пиеса се превръща в динамична съвременна комедия за човешките слабости, властта, парите, хитрините и мераците. В спектакъла участват Филип Аврамов, Стефан Рядков, Малин Кръстев, Христина Джурова, Жени Лечева, Василена Атанасова и още редица популярни български актьори. А зад смеха остава един неудобен въпрос. Променили ли сме се за близо век? Или корупцията, безкрупулното оцеляване, претенциите, търгашеството и вечните човешки мераци продължават да бъдат същите? Публиката на премиерата вече даде своя отговор с аплодисменти на крака. А второто премиерно представление е на 10 октомври, като Скакълци ще се играе още няколко пъти в следващите два месеца. Planet Voice и Eddie.

Ерик Макрей и Sports Car чухме малко преди края на днешния Planet Voice. А испанската певица и актриса Розалия ще бъде въведена в залата на славата на списание Billboard. Тя ще получи престижното признание по време на церемонията за латино-музикалните награди на Billboard, която ще се състои на 22 октомври в Майами. Розалия има и 6 номинации за тази годишните отличия. Въвеждането в залата на славата е сред най-рядко присъжданите признания на Billboard и е предназначено за артисти, чието влияние надхвърля музиката, жанровете и езиковите граници. Родената в Барселона певица, авторка на песни, продуцент и актриса, ще бъде почетена за кариерата си, белязана от музикални иновации, смела артистична визия и глобално влияние. През 2018 с албума El Mal Querer, Розалия преоткрива фламенкото за новото поколение, смесвайки традиционни ритми с съвременно звучене. Най-новият ѝ албум Lux продължава тази артистична еволюция. Проектът включва песни на 13 различни езика и за първи път вкарва Розалия в топ 10 на престижната класация Billboard 200. Певицата наскоро приключи и турнето си Lux Tour, включващо 57 разпродадени концерта. А сред най-номинираните за тази годишните латино-музикални награди е мексиканският изпълнител Песо Плума с 17 номинации. След него са Карол Джи с 9 и Бад Бъни с 7. Но на 22 октомври в Майами прожекторите ще бъдат насочени и към Розалия, артиста, който превърна традицията в глобално модерно звучене. Ще следим с интерес кой коя статуетка ще грабне на 22 октомври. А до тогава слушаме Take Me There на Дати. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
8: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: The Voice, Planet Voice и Ери.

Hooty Fruity на Каца е едно парче, което мен лично всеки път ме кара да танцувам. Чухме в последните минути на 19-я час. Аз съм Ери, време е да си казваме чао за днес, но утре ще бъдем отново заедно, минути след началото на 16-я час. Мари Никол ще ви очаква от 8 сутринта за Morning Voice и след това за The Voice Quiz. А сега се разделяме под звуците на It's Not Right на Джиани Романо и компания. Желая ви успешна работна седмица. Чао от мен и до скоро. Planet Voice и Eddie.

защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм сел, лебе, те съм топа, на топа съм сел, хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, все тая, дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

Мускаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice.

Мивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.

Аз ли съм бе кът? Лева, евро, все тая дай го на едро. Няма да си бедна, те керо, огън, пари, фуего, let's go. Бомба, бомба, ти си бомба, бомба. Хустите на всички като пломба.